0: Mundi onga zavango kutuyaz, andagaz lut, oaz yo.
1: Veleze gwenzege.
0: Lele lunge lunge la kumga nam.